0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u glavnom gradu sutra će iznositi od 18 do 24, a najviša oko 37 stepeni.